0: районах Києва. Також пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади АЗС. І 40 тисяч осель опинилися без світла. Додам, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 180 повітряних цілей, а її ефективність склала понад 90%. Попри це, президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним із найбільш цинічних, прорахованих та масштабних, найбільшою загрозою – балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів спеціальних патрульних авто. Зовні вони не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ України Іван Вагівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищували швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Мобільні оператори готують нову систему оплати. Зокрема, «Київстар», «Водофон» та «Лайфсело» розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші списуватимуться лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такою системою вартість окремих хвилин, мегабайтів або ж повідомлень може виявитися вищою, ніж у пакетних тарифах.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоївани. Почну з того, що сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 15 загиблих та понад 35 постраждалих. Найбільше людей загинуло в Солом'янському районі столиці. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і згоряння в 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають в стаціонарних міських лікарнях. Загалом ДСНС ліквідувало наслідки атаки в 3 районах Києва. Пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади, АЗС та 40 тисяч сель опинилися без світла. Додам, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 186 повітряних цілей. Президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним з найбільш цинічних, прорахованих і масштабних, а найбільшою загрозою назвав балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Заступники колишнього міністра оборони Михайла Федорова Олексій Вискуб, Мстислав Банік та Василь Шкуранов залишаються працювати в команді нового очільника Євгенія Хмари. Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в міністерстві. Кожен із заступників продовжить курувати свої ключові напрямки, ті самі, що і за часів Федорова. Ну, нагадаю, що депутати Верховної Ради днями підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони. За відповідне рішення проголосувало 312 народних депутатів. Ми з вами не уявляємо нічого іншого, ніж 24 години на добу. Хоча й інколи, аби впоратися зі своїми справами, нам потрібна доба подовше. І от, будь ласка, фахівці НАСА, які відстежують добові зміни, кажуть, що доба на Землі таки розтягнеться аж до 25 годин. Винуватий у цьому передусім місяць. Він своєю гравітацією сповільнює обертання Землі, а сам повільно віддаляється від нас. Міжнародна служба обертання Землі вже зараз використовує додаткові секунди координації, аби світовий час відповідав реальному руху планети. Утім, реальна 25-та година у земній добі – це майбутнє приблизно через 200 мільйонів років.
0: Новини

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 15 загиблих та понад 35 постраждалих. Найбільше людей загинуло у Солом'янському районі столиці. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і загоряння в 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях. Загалом ДСНС ліквідовувало наслідки атаки в 3 районах Києва. Пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади, АЗС та 40 тисяч осель опинилися без світла. Додаємо, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 180 повітряних цілей, і її ефективність склала понад 90%. Президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним із найбільш цинічних, прорахованих та масштабних. Найбільшою загрозою назвав балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Із 1 вересня для студентів діятиме оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Однією з головних змін стане строк її дії. Відстрочку надаватимуть на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або ж дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Україна посіла перше місце у світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 200 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних із віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 15 загиблих та понад 35 постраждалих. Найбільше людей загинуло в Солом'янському районі. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і загоряння в 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях. Загалом ДСНС ліквідовувало наслідки атаки в 3 районах Києва. Також пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади АЗС і 40 тисяч осель опинилися без світла. Додам, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 180 повітряних цілей, а її ефективність склала понад 90%. Попри це, президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним із найбільш цинічних, прорахованих та масштабних, найбільшою загрозою – балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів в спеціальних патрульних авто. Зовні вони не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ України Іван Вагівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищували швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Мобільні оператори готують нову систему оплати. Зокрема, «Київстар», «Водофон» та «Лайфсел» розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші списуватимуться лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такою системою вартість окремих хвилин, мегабайтів або ж повідомлень може виявитися вищою, ніж у пакетних тарифах.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: Люкс ФМ.

Тобою зачаровані, співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 15 загиблих та понад 35 постраждалих. Найбільше людей загинуло в Солом'янському районі столиці. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і згоряння в 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають в стаціонарних міських лікарнях. Загалом ДСНС ліквідувало наслідки атаки в 3 районах Києва. Пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади, АЗС та 40 тисяч сель опинилися без світла. Додам, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 186 повітряних цілей. Президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним з найбільш цинічних, прорахованих і масштабних, а найбільшою загрозою назвав балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Заступники колишнього міністра оборони Михайла Федорова Олексій Вискуб, Мстислав Банік та Василь Шкуранов залишаються працювати в команді нового очільника Євгенія Хмари. Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в міністерстві. Кожен із заступників продовжить курувати свої ключові напрямки, ті самі, що і за часів Федорова. І нагадаю, що депутати Верховної Ради днями підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони. За відповідне рішення проголосувало 312 народних депутатів. Ми з вами не уявляємо нічого іншого, ніж 24 години на добу. Хоча й інколи, аби впоратися зі своїми справами, нам потрібна доба подовше. І от, будь ласка, фахівці НАСА, які відстежують добові зміни, кажуть, що доба на Землі таки розтягнеться аж до 25 годин. Винуватий у цьому передусім місяць. Він своєю гравітацією сповільнює обертання Землі, а сам повільно віддаляється від нас. Міжнародна служба обертання Землі вже зараз використовує додаткові секунди координації, аби світовий час відповідав реальному руху планети. Утім, реальна 25-та година у земній добі – це майбутнє приблизно через 200 мільйонів років.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 15 загиблих та понад 35 постраждалих. Найбільше людей загинуло у Солом'янському районі столиці. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і загоряння в 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях. Загалом ДСНС ліквідовувало наслідки атаки в 3 районах Києва. Пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади, АЗС та 40 тисяч осель опинилися без світла. Додаємо, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 180 повітряних цілей, і її ефективність склала понад 90%. Президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним із найбільш цинічних, прорахованих та масштабних. Найбільшою загрозою назвав балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Із 1 вересня для студентів діятиме оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Однією з головних змін стане строк її дії. Відстрочку надаватимуть на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або ж дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Україна посіла перше місце у світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 200 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних із віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Новини на Люкс ФМ. Люкс ФМ.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 15 загиблих та понад 35 постраждалих. Найбільше людей загинуло в Солом'янському районі. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і загоряння в 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях. Загалом ДСНС ліквідовувало наслідки атаки в 3 районах Києва. Також пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади АЗС і 40 тисяч осель опинилися без світла. Додам, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 180 повітряних цілей, а її ефективність склала понад 90%. Попри це, президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним із найбільш цинічних, прорахованих та масштабних, найбільшою загрозою – балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів спеціальних патрульних авто. Зовні вони не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ України Іван Вагівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищували швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Мобільні оператори готують нову систему оплати. Зокрема, «Київстар», «Водофон» та «Лайфсел» розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші списуватимуться лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такою системою вартість окремих хвилин, мегабайтів або ж повідомлень може виявитися вищою, ніж у пакетних тарифах.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міст Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
0: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 15 загиблих та понад 35 постраждалих. Найбільше людей загинуло в Солом'янському районі столиці. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і згоряння в 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають в стаціонарних міських лікарнях. Загалом ДСНС ліквідувало наслідки атаки в 3 районах Києва. Пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади, АЗС та 40 тисяч сель опинилися без світла. Додам, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 186 повітряних цілей. Президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним з найбільш цинічних, прорахованих і масштабних, а найбільшою загрозою назвав балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Заступники колишнього міністра оборони Михайла Федорова Олексій Вискуб, Мстислав Банік та Василь Шкуранов залишаються працювати в команді нового очільника Євгенія Хмари. Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в міністерстві. Кожен із заступників продовжить курувати свої ключові напрямки, ті самі, що і за часів Федорова. І нагадаю, що депутати Верховної Ради днями підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони. За відповідне рішення проголосувало 312 народних депутатів. Ми з вами не уявляємо нічого іншого, ніж 24 години на добу. Хоча й інколи, аби впоратися зі своїми справами, нам потрібна доба подовше. І от, будь ласка, фахівці НАСА, які відстежують добові зміни, кажуть, що доба на Землі таки розтягнеться аж до 25 годин. Винуватий у цьому передусім місяць. Він своєю гравітацією сповільнює обертання Землі, а сам повільно віддаляється від нас. Міжнародна служба обертання Землі вже зараз використовує додаткові секунди координації, аби світовий час відповідав реальному руху планети. Утім, реальна 25-та година у земній добі – це майбутнє приблизно через 200 мільйонів років.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні в Україні обіцяють сонячну погоду без опадів переважно, однак на заході та півночі місцями очікуємо короткочасні невеликі дощі. Температура повітря сьогодні буде коливатися на півночі і півдні, переважно від 28 до 30 тепла. В Одесі буде трохи менше, 24-26, вище нуля. В центрі і на сході в день до плюс 32, а на заході країни від 28 до 33, вище нуля. У Чернівцях сьогодні обіцяють максимум в Україні – це плюс 36 градусів. У столиці до кінця дня очікуємо сьогодні сонячну погоду з мінливою хмарністю і місцями можливі короткочасні дощі. В день максимум до плюс 32, зараз на термометрах 21 тепла.
0: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Люкс. Люкс. ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш Lux FM. Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: Плетуть собі клубочок.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, з вами Катерина Сташко і до новин. Сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 17 загиблих та понад 40 постраждалих. Найбільше людей загинуло у Солом'янському районі. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і загорання в 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарнях. Загалом ДСНС ліквідували наслідки атаки в 3 районах Києва. Також пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади, АЗС, 40 тисяч осель опинилися без світла. Додам, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наше ППО змогла збити понад 180 повітряних цілей, а ефективність збиття склала більше 80%. Попри це, президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних, а найбільшою загрозою назвав балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Український оборонно-промисловий комплекс розширює кордони. Українська компанія FirePoint розпочала будівництво свого першого заводу за межами України. І осередком нового виробництва стала Данія, країна-член НАТО. Масштабне підприємство будують для масового виготовлення твердого ракетного палива, від постачання якого Європа нині суттєво залежить. Спершу на будівництво першого заводу за межами України планували виділити 50 мільйонів євро. Однак через розширення потужностей та суворі безпекові стандарти сума інвестицій зросла до понад 150 мільйонів євро. Після запуску завод створить кілька сотень робочих місць. Підприємство першочергово закриватиме власні потреби, а також допомагатиме ліквідувати дефіцит палива для оборонних підприємств наших європейських партнерів. З осені у дитсадках запроваджують обов'язкові мовні заняття з іноземної мови. Як повідомили в Міністерстві освіти і науки України, вже з вересня вивчення англійської мови стане обов'язковим для дітей віком 5-6 років у дитячих садочках. Що цікаво, понад 75% дошкільних закладів по всій країні вже повністю готові до такого нововведення. Головна мета змін – не вимагати від малюків вільного володіння мовою, а в ігровій формі познайомити їх з новою лексикою та зацікавити навчанням. Проводити такі заняття зможуть як вихователі зі спеціальною підготовкою, так і залучені шкільні вчителі або представники приватних освітніх закладів. А для населених пунктів, де є нестача педагогів, передбачено формат онлайн підключення викладача, поки вихователь перебуватиме поряд із дітлахами у групі. Це були всі новини на цю годину, а з новим випуском почуємося за годину.
1: Новини.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в притьо оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Мамо, я знову чхаю.
13: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіш або кропив'янка?
13: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
12: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон «Дарниця».
12: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон «Дарниця» – той самий, від головного болю.
17: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
18: Ти слухаєш?
19: Ти слухаєш?
18: «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні сонячну погоду з можливою невеликою хмарністю, і на півночі та заході в нас можливі короткочасні дощі. Температура повітря на заході буде коливатися від 28 до 33 тепла. Щоправда, в Чернівцях обіцяють нам максимум плюс 36 градусів. У центрі та на сході в день до плюс 32, а на півночі та півдні переважно від 28 до 30 з позначкою плюс. В Одесі буде трохи менше, тут 24. 26 тепла. У столиці нам обіцяються протягом дня сонячну погоду з невеликою хмарністю і місцями можливі короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 23, а максимум очікуємо сьогодні 32 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай нас

Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжнього. Люкс FM.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня. Акція з виходом 50% діє у магазинах та вуалімати Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене радкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
0: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
0: Новини. Новини на Lux FM.
2: Вітаю, з вами Катерина Сташко і до новин. Сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 17 загиблих та понад 40 постраждалих. Найбільше людей загинуло у Солом'янському районі. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарнях. Загалом ДСНС ліквідували наслідки майже в 3 районах Києва. Також пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади, АЗС. 40 тисяч осель опинилися без світла. Додам, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 180 повітряних цілей, а ефективність збиття склала більше 80%. Попри це, президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. А найбільшою загрозою назвав балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Тим часом Міністерство фінансів України отримало чітке завдання активізувати процес продажу націоналізованого Сенсбанка. Усі виручені від приватизації кошти будуть направлені на забезпечення потреб Сил оборони України. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Процес приватизації має відбутися за вимогами максимальної прозорості, конкурентивності та ефективності. Для цього Мінфін разом із Нацбанком уже працюють над вирішенням накопичених проблем фінустанови та формуванням якісного корпоративного управління. Рішення ухвалюють на тлі оновлення керівництва банку після антикорупційного розслідування НАБУ. Українські спортсмени завойовують перші місця на міжнародній арені. Українська фрідайверка Катерина Садурська здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з фрідайвінгу 2026, який зараз проходить у Гондурасі. Наша спортсменка виборола перше місце у новій для себе дисципліні – зануренні з постійною вагою з ластами. Катерина успішно занурилася на вражаючу глибину у 108 метрів та зафіксувала свій чемпіонський результат. До цієї перемоги українка йшла тривалий час. У 2024 та 2025 роках вона зупинялася за крок від нагород, займаючи четверті місця, але тепер омріє не золото, нарешті у скарбничці України. Це всі новини на цю годину, а з новим випуском почуємося за годину.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
5: Скоро на всіх смартфонах країни.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух.
7: Країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
14: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал. Ергоцетал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
3: За даними синоптиків, сьогодні у п'ятницю обіцяють нам в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю, а на півночі і заході місцями можливі короткочасні дощі. Найтепліше при цьому буде на заході країни, тут від 28 до 33 тепла. У Чернівцях буде тепліше, тут максимум плюс 36 градусів. У центрі та на сході від 29 до 32 тепла, а на півночі та півдні переважно від 28 до 30 з позначкою плюс. В Одесі, щоправда, прогнозують трохи менше. Менше 24-26 вище нуля. У столиці обіцяють протягом дня сонячну погоду з можливою невеликою хмарністю і місцями можуть пройти короткочасні дощі. В день до плюс 32, а зараз на термометрах 25 тепла.
0: Люкс FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проєкт «День народження Левів» на Люкс.ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіш або кропив'янка?
7: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
1: Реклама.

0: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Вітаю, з вами Катерина Сташко і до новин. Сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 20 серпня. Відомо про 16 загиблих та понад 40 постраждалих. Найбільше людей загинуло у Солом'янському районі. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Також понад 20 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Загалом ДСНС ліквідовували наслідки атаки у 3 районах Києва. Також пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади, АЗС. 40 тисяч осель опинилися без світла. Додам, що в ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 180 повітряних цілей, а ефективність биття склала більше 80%. Попри це, президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних, а найбільшою загрозою назвав балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Німеччина виділить 50 мільйонів євро на відбудову захисної арки на Чорнобильській АЕС. Арка зазнала пошкоджень внаслідок російського удару дроном. За даними Міністерства енергетики України та оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, загальна вартість відновлювальних робіт складе близько 500 мільйонів євро. До фінансування проєкту також готові долучитися Європейська комісія, США та Норвегія. Додам, що відбудова захисного саркофагу є критично важливою – адже у грудні минулого року фахівці МАГАТЕ зафіксували, що після атаки арка більше не може повною мірою утримувати радіоактивні матеріали. Тим часом вчені знайшли найкращий спосіб зменшити екранний час у смартфонах. Дослідники з Індії та Іспанії з'ясували, що найдієвішим інструментом для зменшення часу перед екраном смартфона є самостійне встановлення обмежень, а не суворі заборони ззовні. Науковці провели експеримент, де добровольці, які самі обирали собі мету скоротити час користування на 10, 20 чи 30%, змогли зменшити екранний час у середньому на 49 хвилин на день. Для порівняння, група з чітко нав'язаною цифрою скоротила використання лише на 23 хвилини. Дослідники зазначають, що відчуття власного вибору суттєво підвищує мотивацію та покращує психологічний стан, допомагаючи легко формувати здорові цифрові звички. На цьому у мене все. А з новою порцією новин почуємося з вами за годину.
1: Новини.

0: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік. Здорові нігті, догляночі стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та волонтерів Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай на

0: FM. Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.
1: З тобою.

Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому. Люкс FM.

0: на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні обіцяють в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю, а на заході та півночі можливі місцями короткочасні дощі. Температура повітря буде коливатися на півночі та півдні від 28 до 30 тепла. В Одесі буде трохи менше, 24-26 вище нуля. На сході країни, а також в центральних регіонах від 30 до 32 з позначкою плюс. І на заході переважно до 33 з позначкою плюс так само. У Чернівцях, щоправда, буде ще спокійніше, тут максимум в день 36 градусів вище нуля. У столиці прогнозують нам протягом дня сонячну погоду з невеликою хмарністю і місцями можливі короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 27, а максимум очікуємо 32 тепла.
0: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
7: Скоро на всіх смартфонах країни.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
9: Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
2: Новини. Новини на Люкс ФМ.
3: Вітаю, з вами Катерина Сташко. І до новин. Сьогодні, 21 серпня, у Києві та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 20 серпня. Відомо про 16 загиблих та понад 40 постраждалих. Найбільше людей загинуло у Солом'янському районі. Там внаслідок російського обстрілу сталося руйнування верхніх поверхів і загорання у 9-поверховому житловому будинку. Загалом ДСНС ліквідовували наслідки атаки в 3 районах Києва. Також пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, складські приміщення, школа, дитячий медзаклад, приватні заклади, АЗС. 40 тисяч осель опинилися без світла. Додам, що у ніч на 20 серпня Росія запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», а також бандеролі та дрони. Наша ППО змогла збити понад 180 повітряних цілей, а ефективність збиття склала більше 80%. Попри це, Володимир Зеленський, президент України, назвав цей російський удар одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. А найбільшою загрозою назвав балістику, збиття якої повністю залежить від постачання партнерами ракет для патріотів для України. Далі про важливі рішення для безпеки українців. Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт, який суттєво посилює вимоги до отримання укриттів та доступу до них. За це рішення віддала свої голоси більшість народних депутатів. Новий документ пропонує заборонити використання укриттів не за призначенням, а також забороняє розривати договори оренди таких приміщень під час воєнного стану. Серед ключових нововведень, зокрема, щомісячні перевірки захисних споруд, встановлення там камер відео спостереження, збільшення кількості модульних швидкоспоруджуваних укриттів у громадських місцях, а також запровадження відповідальності для тих, хто перешкоджає людям потрапити у безпечне місце під час тривоги. Наостанок про прорив в екології. В Японії створили пластик, який розчиняється у воді за кілька годин. Це зробили науковці з Токійського університету та Центру досліджень нових матеріалів і кажуть, що їхній винахід, який не залишає після себе жодних шкідливих слідів чи мікропластику, може бути досить корисним. За словами керівника проєкту Такудзо Айди, цей матеріал здатен кардинально змінити ситуацію із забрудненням світового океану. Нова технологія вже викликала величезний інтерес з боку міжнародних виробників упаковки, тож незабаром екологічний пластик може з'явитися у масовому вжитку.
2: Новини.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
13: Скоро на всіх смартфонах країни.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Реклама.
17: Ти слухаєш «Люкс-ФМ». «Люкс-ФМ». Включай настрій перемоги.

0: на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам сьогодні протягом дня переважно сонячну погоду в Україні, змінливою хмарністю, а на півночі та заході місцями можливі короткочасні дощі. Найспекотніше буде на заході країни, тут в день до плюс 33 градусів, а у Чернівцях ще спекотніше, максимум плюс 36. На півночі та в центрі, а на півдні країни переважно від 28 до 30 тепла, в Одесі 24-26 вище нуля, а от в центрі і на сході прогнозують нам плюс 32. У столиці нам до кінця дня обіцяють також невелику мінливу хмарність і місцями можливі короткочасні дощі. В день до плюс 32, а зараз на термометрах вже 30 тепла.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
4: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі. Представляє проект «День народження левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

21 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю у ніч проти 20 серпня. За останніми даними, у Києві загинули 16 людей. Десятки мешканців отримали поранення. Найбільше жертв у Солом'янському районі. Внаслідок ударів значно пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, інші житлові та нежитлові будівлі, складські приміщення, школу та дитячу лікарню. Руйнування зафіксовані у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах. Через пошкодження енергетичної інфраструктури десятки тисяч осель тимчасово залишалися без електроенергії. У день жалоби у столиці приспущені прапори та заборонені розважальні заходи. Київ вшановує пам'ять загиблих. Люкс ФМ оголошує хвилину мовчання.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на «Метро.ua».
10: Грибок нігті та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: «Київстар» тебе.
12: Сильно.
11: На вок, ходок.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Цього серпня
15: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
14: Потойбіччя йде по наш світ.
15: Ти бачиш мертвих.
14: «Астрал» – за межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон-дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: FM. Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.
1: Посірілі нитки наших думок, плетуть собі клубочок.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні в Україні протягом дня обіцяють сонячну погоду з мінливою хмарністю, а на півночі та заході місцями можливі короткочасні дощі. Температура повітря буде коливатися в центрі і на сході від 30 до 32 тепла, на півночі та півдні 28-30 з позначкою плюс, в Одесі трохи менше, тут 24-26 вище нуля, і на заході переважно до 33 градусів. Однак у Чернівцях очікуємо сьогодні найспокійніший день, тут плюс 36. У столиці обіцяють нам до кінця дня сонячну погоду з мінливою хмарністю і також можливі місцями короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 31, а ввечері синоптики прогнозують нам 28 тепла.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція включена мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
10: Скоро на всіх смартфонах країни.
11: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
12: Завчасно все взяти на промі.
11: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: Мамо, я знову чхаю.
14: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
13: А якщо свербіш або кропив'янка?
14: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам в Україні до кінця дня мінливу хмарність, а на півночі та заході країни можливі короткочасні дощі. На заході в нас температура повітря буде коливатися від 28 до 33 з позначкою плюс. У Чернівцях очікуємо плюс 36 градусів. На півночі та півдні переважно 28-30 тепла. В Одесі буде трохи менше, тут 24-26 вище нуля. В центрі та на сході до плюс 32 градусів. У столиці сьогодні до кінця дня синоптики обіцяють мінливу хмарність і можливі короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 33, а ввечері очікуємо 28 тепла.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
2: Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
2: Реклама.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: Київстар тебе.
10: Сильно.
9: На вок, хот-дог.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
14: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон-дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють завтра в Україні переважно сонячну погоду, мало хмарну. Однак на заході країни можливі місцями короткочасні невеликі дощі. Температура повітря буде коливатися на півночі від 28 до 30 тепла. В центрі, на півдні та сході очікуємо переважно від 30 до 33 з позначкою плюс. Щоправда, в Одесі прогнозують синоптики 24-26 вище нуля. На заході країни нам обіцяють від 27 до 31, також з позначкою плюс, а в Чернівцях буде ще тепліше, тут максимум плюс 34 градуси. У столиці на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, без опадів, малохмарно і тепло в день 29-31 вище нуля.
0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Цього серпня
5: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
4: По той біччя йде по наш світ.
6: Ти бачиш мертвих.
4: Астрал. За межами по той біччя. 20 серпня у кіно.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
11: Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є!
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є!
12: Рок, джаз, денс?
13: Є!
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст?

0: час для саморозвитку. Також є «Слухай UA» – усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І «Слухай UA».
1: Реклама.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
10: Скоро на всіх смартфонах країни.
11: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
12: Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють.
3: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

FM. Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптик.ua, завтра обіцяють нам в Україні сонячну переважну погоду, однак на заході країни очікуємо мінливу хмарність і короткочасні дощі. Водночас на заході прогнозують нам температуру повітря від 27 до місцями 31 тепла. У Чернівцях буде спекотніше, тут плюс 34 градуси. У центрі, на півдні та сході переважно від 30 до 32 тепла. Щоправда, в Одесі трохи менше, 24-26 вище нуля. А на півночі температура повітря в день підніметься до плюс 30 градусів. У столиці завтра обіцяють сонячну погоду без опадів і спекотну. В день максимум плюс 31.
1: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Люкс FM.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу.

0: налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: 21 серпня в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового масованого обстрілу, який стався напередодні 20 серпня 26-го року. За офіційними даними ДСНС України, ця трагедія забрала життя 16 людей і ще 42 особи отримали поранення та постраждали. Найбільших та найтяжчих руйнувань зазнав Солом'янський район столиці. Руйнувань та пошкоджень також зазнали житлові будинки, складські приміщення та об'єкти інфраструктури у Святошинському, Дарницькому та Голосіївському районах. Сьогодні на всіх державних та комунальних будівлях столиці приспущено прапори, а в місті скасовано всі розважальні заходи. Київ сумує разом з родинами загиблих та бажає якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Вічна пам'ять загиблим. А тепер про світло. На величній монументальній скульптурі «Батьківщина мати» в Києві тепер можна побачити неймовірну світлову арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає», яку створили спеціально до Дня Незалежності України. Цю неймовірну красу та магічні світлові проекції всі мешканці і гості столиці можуть спостерігати щовечора аж до 1 вересня. Заряджаємося патріотичним настроєм, друзі, надихаємося вечірньою красою улюбленого міста, віримо в наше світле майбутнє та залишаємося на хвилі позитиву разом з Люкс ФМ. Тим часом вченим та штучному інтелекту вдалося зробити справжній прорив у медицині. Штучний інтелект допоміг створити першу у світі персональну вакцину проти раку інтісмеран, яка успішно пройшла масштабні випробування. Компанія Moderna та Merck протестували унікальний препарат на понад 1100 пацієнтах з меланомою. Розумний алгоритм розпізнає та аналізує унікальні мутації пухлини кожного хворого, виробляючи персональні ліки, які в комбінації з препаратом суттєво знижують ризик повернення та поширення хвороби. Науковці переконують, що це грандіозний крок до якнайшвидшої перемоги людства над онкологією. Радіємо потужним новинам технологій, віримо у світле та здорове майбутнє.
0: Новини на Люкс ФМ. Люкс ФМ.

0: люблю.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти шо?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
13: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
14: Цього серпня
15: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
14: По той біччя йде по наш світ.
16: Ти бачиш мертвих.
14: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
17: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: 21 серпня в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового масованого обстрілу, який стався напередодні 20 серпня 26-го року. За офіційними даними ДСНС України, ця трагедія забрала життя 16 людей і ще 42 особи отримали поранення та постраждали. Найбільших та найтяжчих руйнувань зазнав Солом'янський район столиці. Руйнувань та пошкоджень також зазнали житлові будинки, складські приміщення та об'єкти інфраструктури у Святошинському, Дарницькому та Голосіївському районах. Сьогодні на всіх державних та комунальних будівлях столиці приспущено прапори, а в місті скасовано всі розважальні заходи. Київ сумує разом з родинами загиблих і бажає якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Вічна пам'ять загиблим. Тим часом музичний стрімінг Apple Music вирішив навести лад в треках і запускає нову обов'язкову мітку «Made with AI» для всього контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. Тепер автори муситимуть чесно зізнаватися, якщо пісня, текст, обкладинка чи кліп були суттєво згенеровані нейромережею. Виявилося, що масштаб явища просто вражає, адже понад третина щомісячних завантажень на платформу – це треки, написані повністю штучним інтелектом. Хоча слухають їх поки не частіше, ніж у половині відсотка випадків. Компанія прагне максимальної прозорості для слухачів, аби кожен точно знав, чию творчість він слухає в навушниках. І тепер приємна новина. Найстарша людина на планеті, чарівна британка Етель Катерхем, сьогодні святкує свій неймовірний 117-й день народження. За своє довжелезне і сповнене пригод життя, довгожителька пережила дві світові війни і кілька пандемій. Водила авто аж до 97 років, а в столітньому віці з азартом грала в брідж. Нещодавно іменинниця навіть зустрілася з королем Чарльзом III та з гумором пригадала, як в молодості всі дівчата були в нього закохані. За словами Етель, вона насолоджується кожним днем, отримує нові враження і з нетерпінням чекає, чим її здивує наступний 118-й рік.
1: Новини

0: Кочнар, Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
8: Скоро на всіх смартфонах країни.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ці. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополіт.

0: музика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та розумати Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
8: Скоро на всіх смартфонах країни.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: ocean. Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: З тобою.

0: зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Люкс. Люкс. Люкс. FM.
3: Реклама.
4: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: Класне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring him to the house.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Рюкзак є, пенал є, зошит є. Дисколи готовий уже.
10: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
14: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійсно, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
15: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
4: Реклама.
18: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Телець. Для них кожна мить особлива, тож вони ніколи

0: Пиво Закарпатське. З красивого краю, прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
6: Скоро на всіх смартфонах країни.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон-дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш? Ти слухаєш Lux FM. Включай на

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
5: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

сезон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

всі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.